0: قلبي بحجم فضة أطرافه كالمرمر.
1: Mein Herz hängt an dem Silberleib mit Flanken wie von Marmorstein. Ich starb für ihn den Liebestod, doch es misslang mir, still zu sein.
0: أنا قتيل حبه لكنني لم أصبر.
1: Da stellten mich die Tadler bloß, verrieten meine Liebespein.
0: أبدد هواه عذلي من غير ما تصبري.
1: Ach, käme doch die Zeit zurück, die frischen jungen Jahre mein. Wie tröste ich nun mein krankes Herz, wie lerne ich geduldig sein?
0: يا هل يعود ما مضى من خصب عيش نفري وكيف أسل مهجتي وكيف بالتصبر لم أنسه من أحيف بحسن ذاك المنظر له جمال باهر يسبي عقول البشر عانقته ووجهه مثل الصباح المصفر والنور عنا نافر وله طعم السهر.
1: Das Sonnenlicht lief scheu davon und süß schmeckte die Nacht uns zwein. Wer unser Wächter